0: Anna, a Padal, neke deut, setu un an benag, nous avarez, eus kimi lavaret da c'hoarezet gwadeg, hag in ed da ganda mose, lanced o, o jeu mose.
1: Ya.
0: A da houde in bet goulenen tan benag partout, a gounese neuzie e pris e kan ar boble da poense. A an drahen neus lanceneu ouye, neus lakeneu da ve a...
1: An a vezet gant an dud.
0: A da houde vezen goulenet a un tamit bihan partout. Betek bobino un bediet e kana. Drahez o un dra gair, mestra vid kan e rezet mose de spen ar bet. Petra mon aouchou an arvor ma tese kreiz breiz.
1: Kreiz breiz lakon.
0: A par pa un pa in eruet an e bobino un bet dig emeret. Ola, mestal pen ou bras, a beg ou lennet digato, o petra plich fe deor kaout, da matese champagne, petaman caviar, kouignou mat, trao a houes mat, dosti dior, o ne blij nentra da an drahe dem, a pej da blij fe dem, ur podat souben a legumach. Setu. A Géguiner, a Bobino, Endregus d'Abrena Pour, Union, a Col,
1: d'Ober
0: Souben, da Juarez et Guadec. Da Houda in bed ye Pagen Genta Paris match. Tout brudet in bed da Poense. Mais Plijadur et Noa au Kana, ne ren ket Andrahe vid an Achon. Vid quand a mouchou brao ne zroedem c'est une ligne plijdeo quand a drahenisé ne ket trowali ne ket vid aran ne ket vid be a brudet tan mebet
1: a gir vedet blije ket eo
0: non tan mebet tan mebet ya o a vechou vede tan ober ya mestra bazen da ne gun tue gun duen ket da nos vi mond a gana un tumant un tual c'est un an benag an ket don da glas kaneo a da zigas neo e ger da houdeie e a vechou veze ber mestra e vech un den vedo squeeze dija pa vedo echou a fez nos ma tese no aive bane chouchen petaman bane chistere c'est tu savais when les roues Parez e gwadego, mai emans o vant da gousket kreiz an den. Setu in koumanset da gana, an eus kanet pen a ben, beteg erruet de ger. Hag en erruet e pchati bet de ger. An ven noak e gale kouskat.
1: Non, chomet di un.
0: Chomet di un. Ya troyou farsus vedo ave chouye.
2: Assur, e an azo trou e gen eus be trou Fernand Azizki just a wala gade veren nehe go de skrivet da vanen treset se di var ben a c'horezet gwadeg a gazo brau tre mel a varde or an gade treset den nou brau me deus an ahe mon mouvant da goze al bremaik amzer chelou just a wala a c'horezet gwadeg a ser klas kon meus kaved dielou deus an ORTF son jiter blavechou pevar triugen voa bedan en rolet ne enregistre ne a c'horezet gwadeg evida radio setu ekine gandeur organ awen du stu.